0: Чуйте на удовольствие.
1: Набожне слово.
0: Мадженца Корнелия фон Рутендорфова.
2: Иисус прави, я сам светло света. Стоиш за мнудже, не будьте ходить в темности, але смея светлость живения. Каждый раз, когда никто по чинце свечку засвечи, прочитам тут слово с Библии. Кшенска свечка ма на то допоминач, со светло пшецо эксистуе. Друди може светло видеть, други ниц, докеш је сковане. Светло је, не ладајо, хач је видеть за мужеми. Језус пак не је жане лохке живјење слубију. Слубјење чесчанске је вјере је тола, со је там нихту, бирнеш бих ми вечемности били. Вјезо наджијаме со вшице свунчних дню. Jezus pak buče nam tež v čemnych hodzinach po boku. Nie znaju was, a nie wiem, hač mače tu kvilu skerje svunčne dny, abo hač zda so, runje všo kravočivie byč. Chcu vám namietovač, dženznejši džen cilé viedomje za pruhami svetva v svojem živeniu pytač, je zbierać, a so nad nimi wieselić.
0: Dobraj Kornelia von Rutendorfowa w nadoku a samowitości Serbskeho Ewangelskeho Związka.